manér, att vagn pej dom lånet, när en tjugo brösvig. Att vagn pej dom lånet, när en tjugo brösvig. Kvällig genajn buder mizau, i kräser prada och bras. I kräser prada och bras. Ej butcha den duschen tillet, önur manér jag bras. Ej butcha den duschen tillet, önur manér jag bras. Bravo!